היה סתנבה ביתו פריה קומבנה אין מק יום סבתאי כיס פריה וקאמה ליסולנק יבל